مکانال لرفتری اینکه یکانچین شین کان خاصم کرنی رید نارا دانی کان بیدین ویسخ کانال لرفتری بگنی نیز مایرخنو بگنی نیشکی پینا گهن درخی گاستری